Det var David Guetta, den her franske producer og DJ med meget mere, og så Kelly Rowland, der også var med i gruppen Destiny's Child i sin tid. Og sammen var de her på nummeret When Love Takes Over. Og her, jamen, så er det et af de nye numre fra Teddy Swims, Mr. No.